0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet i Støp. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirket, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kommoten hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var veldig aktiv.
2: Ja, og det var en elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Det var det, ja.
3: Da var han
2: i fin uniform, vaktmester på Lurevagringen.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han har han nyordet.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelaget, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: I kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor.
2: Ja.
3: Så det var samvirkelaget.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og...
3: 6 unger.
2: 6 unger, ja.
3: Ja.
2: Mm. Så de hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier, som for det skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
2: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
2: Men og lite, det var... lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og så, det var en av dem.
3: Det var i det store bygget som...
2: På Brubakken?
3: Brubakken, ja.
2: Store bygge, ja.
3: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, ved kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret for Raufoss Handelsfabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, va?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen?
3: Ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hentet penger. Så torsdagen telte vi penger, Och fredagen då vart det kom det en ifrån lönningskontoret som var piantage på den vi kallar promenaden.
2: Ja.
3: Där var lönningskontor.
2: Ja.
3: Så då kom de och hämtade pengar där på fredag.
2: Ja, så du satt alltså nere på där då på kassakontoret på Rufors gård, Hovedböle och Rufors Andersonfabrik.
3: Ja, ja.
2: Där satt direktören där.
3: Direktören hade kontor i Antarsi.
2: Ja.
3: Och där hade en förvärvsdame.
2: Oj oj.
3: Så när jag skrev brev då vet du och så skulle han skriva under. Och då kom inte jag in åt direktören, vet du. Nej, då förvärvsdame ordnade det. Så jag satt utanför.
2: Och han heter från direktören.
3: Han heter Kolbjørn Jensen. Och första brev jag skrev så säger kassier Ivan åt mig: "Åh nej, nu har du gjort en väldigt fel här."
2: För fel?
3: Ja. Jag visste inte det, men det var då att Kolbjørn Jensen, han skrev Jensen med två s-er. Och jag heter ju Jensen och vi hade bara en s. Så jag hade bara en s och då måste jag skriva om det brevet då. Men då lärde jag.
2: Den är ju på. Och ja, de var nöje den gången.
3: Ja, då var det.
2: Och direktörens namn måtte nog skrivas riktigt.
3: Det måtte skrivas riktigt, ja, med två s-er.
2: Har du sluvit med det?
3: Nej. Och så var han väldigt nöje, han kasserade i bank där, han var så perfekt med allt möjligt.
2: Ja.
3: Och en dagen kom jag med att så vid sidan av tallerkenas middagstallerken så var det en packe med tobak, för han rökte ju pipa då.
2: Ja.
3: Och han spurte: "Tobak, sa han?" "Ja, sa kona, så det har jag fått av köpman, gevinst till dig." Vilket han tog på sig sin hatt och frack och sin stock och så gick han ned i butiken och klesket packa i disken. "Tack, jag har fått min ration."
2: Och då var rationering.
3: Ja, då var rationering.
2: Och han hade fått det utan leverkort.
3: Jaha.
2: Märke som det hette på
3: Sverige. Ja, akkurat.
2: Rationeringkort, ja.
3: Och det skulle inte han ha nu.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alla måter.
2: Var det han i krigen alltså?
3: Det var efter krigen.
2: Efter krigen?
3: Ja. 7 och 4 och 9 och 4 och 9 och 4 och 9 och 4 och 9.
2: Ja, ja. Ja.
3: Så, men jeg veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han var.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
2: Ja, ja, det var noen med vitt hva man på noen lurer i.
3: Nei, ikke tall.
2: Nei.
3: Nei.
2: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant av han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at...
2: Ja.
3: Vi såg inte han, vi vet ju, för där kom inte in åt han. Och det var folkvärldsdama som gjorde det.
1: Och detta var andra del av samtalen med Harriet Kjeserud och Jan Nesse. Vi fick höra minner både från uppväxt, skola och arbetsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse och producent där Jan-Erik Sandmo.

0: fick du med dig lite sån ska vi dansa I helgen kanske?
1: Nej.
0: Nej, du gjorde inte det.
1: Denna helgen hoppade jag över för nu var det ingen av döttrarna mina som var där och gnålade på det.
0: Och nu har byttaren och fattaren varit på besök I 3 veckor och I helgen så var det inte det så nu har jag sett på det heller.
1: Nej, jag ser det bara när jag blir tvungen till det.
0: Och det där så pass. Ja. Jag syns jag ska bara säga något sånt chappt om det programmet. Det burde inte varit publikumstämmer. Det burde bara vara fagdomare. Och då sätter vi en streck.
1: Ja, enig.
0: Detta är uppslagstavla. Det är öppet hus hos Frelsesarmeen Gjøvik och Toten måndag 12 oktober från 10 till 12. Detta är ett fällskap runt ett enkelt måltid. Det är öppet för alla. Det blir också utdelning av matposer till de som ringer in behovet på förhand. Toten Demenskor har övelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Du glad I å synge, så kan dette kanskje være noe. Dette et samarbeid mellom Vestre og Østre Toten, og øvelsen avsluttes med enkel kveldsmat. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Turen varer opp til 1 time, avhengig av funksjonsnivå, og avsluttes inne på frivilligsentralen med kaffe og hyggelig prat. Vestre Toten Demensforening arrangerer Aktiv her og nå hver onsdag fra 11 til 14. Aktiv her og nå tilrettelegger for og bidrar til fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Kirken I Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste I Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radio.

0: Detta var originalen. Hagle och Ingebjørg Bratland har ju haft sin en periode nå. Vi skulle tillbaka till 90-talet. Espen Lind, Baby, You're So Cool.
1: Vi här på Toteradion samlar det som sker I lokalmiljöet. Bli med på uppslagstavlan och nå ut till flera. Ta kontakt och läs mer på Toteradion.

Ja, som sagt så var det Bobby Bear som sang melodien It All's Compend on Linda. Tingen är ju det att det här det är gamla melodier. Så jag menar att det fanns det på en kassett och det är inte till att stole på. Så det kan det bli lite grann småhacket utöver, men allikevel så är ju 99% av melodien fina att höra på. Nu ska vi ha en liten instrumental sak och det är han Bobby White som tar sig av det. Stealing the Blues heter melodien och stealing det är väl en form för stilgitarr. Uansett så hör vi nu på den.

Jag är Timen och Hans kommer till vägs ände. Och det känner jag aldrig gott. Nej, jag hoppas att ni har satt pris på det. Melodien jag har stävert. Jag pröver ju att undgå både Elvis och alla de andra jag kände runt omkring. Det får han inte ta sig av. Men uansett, så som sagt, så är Timen och Hans över. Och han ska stora idag. Han kan inte göra något annat än att säga tack för följa. Så får du ha det bra till nästa gång vi hörs. Ha det.

Kosten wir an einer Dagerienne säng. Inte alla dig själv att det här går lätt.

0: Jason kom Håkon och runt den sola gjorde efter att jag hade gjort tyska leta Norge. Hör på tön på hjärnen. Var fredag och lördag från 12 till 2 på Tøv på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjärnen.

en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på